0: Şunun bilen Tengritağ sadaları öz anı düşünün tügütübü. Aziz dostlar, tarixi təcrübələ şunu ispat edir ki, hər qandaq bir millətinin mənəvi yüksülüşüdün boğan nəsivisi ulanın əxlaq fəzilətdiki yüksülüş dərcisigə qaraq oldu. Qandaqla bir millət mənəvi tərəbdən jıqılışı ulanın əxlaqi tərəbdən jıqılışı bilən bir vaqtda boludu. Xayr xoş, aman bolunla.
1: Dost dediğin sığınacak yerin yoksa kucağını açabilmeli. Dost dediğin güne sıcak bir güneş olup doğabilmeli. Dost dediğin gece parlayan yıldız olabilmeli. Dost dediğin sırtını yasladığın asırlık bir çınar. Dost dediğin gerektiğinde bir kalkan olabilmeli.
2: Кезінде француз сатириги Франсуа Рабле айткан экен, адам күлкүсүз жашоого эч кандай болбойт деп. Бул акыйкаттуу чындык. Эл ичинде күлкүнүн символу катары Кожо Насреддин, Куйручук, Алдар Көсү, Апенди, Чарли Чаплин, Юрий Никулин жана башкалар айтылып келет. Программаны Украинанын таң тамашалары менен толуктайлы микрофонду кесиптешим Владимир Нарозияга узатамын. Мында Украин тамаша юморлору жана Павел Глазовтун шакалары алары жаңырат.
3: Биринчи радиодо украиндердин Берегиня программасы.
4: Саламатсыздарбы, урматуу радио гучлар. Здравствуйте, шановні радіослухачі. В ефірі передача українською мовою Берегиня, студії Володимир Нарозя. Саме ці двоякі меті розважальні та повчальні відповідають пісні та гуморески, які прозвучать в нашій програмі. І змістом їх буде сімейне життя. А розпочнемо жартівливою піснею «Ой, що ж то за шум учинився».

Tonglavatqınını Türkiyə Avazı Radiosu. Türkiyə Avazı Radiosu.